0: دوستان فرهیخته و همراهان گرامی سلام. تمنا داریم از سلامتی کامل برخوردار باشید و روزهای گرم تابستان را در کنار خانواده هایتان به خوشی سپری کنید. خرسندیم که یک شنبه تاریخ 5 ماه جولای 2026 مطابق به 16 سرطان 1405 خورشیدی باز هم با یک برنامه رادیو آوای هندوکش یا هندوکش خک میزبان شما هستیم. برنامه امروز که به میزبانی من حمید پژمان و تیم نشراتی ما خانم صدیقه زاهل، خانم زهره رمانی، خانم فهیمه وسا، خانم صدیه زاهل و آقای نسیم شفق آماده شده، شامل اخبار افغانستان و جهان، اخبار و گزارشات فرهنگی، ورزشی و مصاحبه ها است. ما جهت خوشی خاطر شما پارچه های زیبای موسیقی افغانی را نیز در این برنامه گنجانیده ایم که امیدواریم تا پایان برنامه با ما باشید و مطالب این برنامه طرف توجه شما قرار گیرد. اینک برنامه را با نشر اخبار افغانستان و جهان آغاز میکنیم که توسط همکارم صدیقه زاهل پیشکش میشود.
1: شما شنونده تازه ترین رخدادهای جاری افغانستان، اروپا و کشورهای منطقه با من صدیقه زاهل از برنامه رادیوی آوای هندوکش از رادیو برنه کشور سوئیس هستید. سرخط اخبار: کمبود بیش از 4 میلیون نیروی کار در آینده نزدیک در آلمان، نگرانی یونسف در مورد اطفال افغانستان و فصل تازه از همکاری های تجارتی کابل و آستانه مرکز قزاقستان. تفصیل اخبار: رسانه های آلمان از کمبود بیش از 4 میلیون نیروی کار در 10 سال آینده در آن کشور خبر می دهد. طبق گزارش روزنامه آلمانی راینیشه پست، کمبود نیروی کار در 10 سال آینده در این کشور بزرگتر از آن چیز خواهد بود که تا کنون تصور می شد. این روزنامه با استناد به پژوهش در مؤسسه اقتصاد آلمان می نویسد آلمان تا سال 2036 احتمالاً با 4.3 میلیون کمبود در نیروی کار مواجه خواهد بود که این رقم بیش از 1 میلیون نفر فراتر از پیشبینی های قبلی است. این مؤسسه تنها 2 سال پیش فاصله میان خروج نیروی کار از چرخه کار به ویژه به دلیل بازنشستگی و ورود نیروی کار جدید را حدود 3 میلیون نفر برآورد کرده بود. بنابراین این شگاف نسبت به پیشبینی از سال 2024 حدود 1.3 میلیون نفر افزایش یافته است. ادامه اخبار: یونسف میگوید نزدیک به 9 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطرات اقلیمی قرار دارند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد گزارش داده است که بیش از 8 میلیون و 800 هزار کودک در افغانستان با خطرات اقلیمی مواجه هستند. بر اساس این گزارش، بیش از 75% کودکان در افغانستان در معرض خشکسالی قرار دارند و بیش از نیمه از آنان با موجهای گرمای طولانی تر و مکرر روبرو هستند. در گزارش شاخص خطرات اقلیمی کودکان در سال 2026 که به تازگی منتشر شده است که از حدود میان 21 میلیون کودک در افغانستان 41% کودکان با خطرات چون سیلاب، خشکسالی، موجهای گرما، گرمای شدید و طوفانهای شن و گرد و غبار مواجه هستند. با گفته یونسف، افغانستان بالاترین سطح آسیب پذیری کودکان را در میان کشورهای جنوب آسیا دارد. نماینده یونسف در افغانستان گفت کودکان در افغانستان از پیش در خط مقدم بحران اقلیمی زندگی می کنند. اخبار را با یک خبر اقتصادی پیگیری می کنیم. فصل تازه از همکاری های تجارتی کابل و آستانه آغاز می گردد. افغانستان و قزاقستان در پی افزایش تجارت سالانه به 3 میلیارد دلار هستند. معاون نخست وزیر قزاقستان هفته قبل به کابل رسید و محور اصلی دیدارها عمدتاً تجارت و مسیرهای ترانزیتی عنوان شده است. هیئت قزاقی اعلام کرد که آستانه در نظر دارد یک اتاق مشترک تجارت میان افغانستان و قزاقستان در کابل ایجاد کند و همچنین یک مرکز بزرگ برای فروش دوانیز را اندازی کند. هیئت قزاقستان همچنین 8 واگن کمک های بشردوستانه شامل اقلام ضروری را برای خانواده های بازگشت از پاکستان به ایران به افغانستان با خود آورده است. با گزارش بی بی سی، هیئت افغانستان در دیدار هیئت قزاقستانی در مورد یک نقشه راه تجاری میان دو کشور گفتگو کرده است. در خبر دیگر اقتصادی مربوط به افغانستان از کشور همسایه ازبکستان بشنوید. هزینه ساخت راه آهن سراسری افغانستان به بیش از 7 میلیارد دلار افزایش یافته است. به گزارش آمو، معاون وزارت حمل و نقل ازبکستان میگوید که هزینه ساخت پروژه راه آهن سراسری افغانستان بیش از برآوردهای پیشین افزایش یافته و ممکن است به 7 میلیارد دلار فراتر رود. بر اساس گزارش انترفاکس روسیه، وی در حاشیه مجمع سرمایه گذاری تاشکند گفت که مطالعه همکنسنجی این پروژه قرار است تا پایان سال 2026 تکمیل شود. در خبر آمده است شمار از کشورها از جمله امارات متحده عربی و قطر برای همکاری در این پروژه ابراز علاقه کرده و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد. این راه آهن مسیر مزار شریف کابل پشاور را در بر می‌گیرد و کوتاه‌ترین مسیر ترانزیتی به بندر کراچی در پاکستان را فراهم خواهد کرد و امکان اتصال هند به آسیای میانه و کشورهای مستقل مشترک المنافع را نیز فراهم می‌کند. ظرفیت انتقال حدود 20 میلیون تن کالا در سال را پیش بینی کرده است. اخبار را با خبر در مورد مساعدت تازه اتحادیه اروپا برای بازگشت کنندگان ادامه می دهیم. اتحادیه اروپا برای حمایت از مهاجران بازگشت در افغانستان 20 میلیون یورو اختصاص می دهد. این اتحادیه می گوید 20 میلیون یورو و کمک جدید به سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اختصاص داده شده است تا از مهاجران بازگشته، بیجاد شدگان داخلی و جوامع میزبان در افغانستان حمایت شود. اتحادیه می گوید این بودجه برای ارائه خدمات اساسی، حمایت از معیشت، آموزش های عرفه‌ای و ادغام پایدار بازنشستگان مصرف خواهد شد. ویرونیکا شاژدافر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که اتحادیه اروپا به حمایت از ادغام مجدد بازگشت کنندگان متعهد است و از سال 2022 تا کنون بیش از 140 میلیون یورو برای رسیدگی به بحران بی‌جا شدگی کمک کرده است. در همین حال، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه یا سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که سوئیس 1.95 میلیون دلار با صندوق بشردوستانه یا ملل متحد برای افغانستان کمک کرده است. با گفته این نهاد، این کمک افراد را تحت پوشش قرار خواهد داد که در اثر بحران‌ها و شوک‌های ناگهانی زندگیشان مختل شده است. این در حال است که دولت سوئیس پس از سقوط نظام جمهوریت و برگشت حاکمیت طالبان تا کنون 64 میلیون فرانک به بخش بشردوستانه کشور کمک کرده است. و آخرین خبر این که پس از یک همه‌پرسی اروپایی ها خواهان کاهش وابستگی به فناوری های خارجی هستند. بر اساس تازه‌ترین گزارش یورو بارومتر، بیشتر شهروندان اتحادیه اروپا خواهان آن هستند که زیرساخت‌های دیجیتال تحت کنترل اروپا توسعه یابد. در این نظرسنجی 94% از پاسخ دهندگان در سویدن، 93% در فنلند و 92% در دانمارک معتقد بودند که اتحادیه اروپا باید سرمایه گذاری در این حوزه را در اولویت قرار دهد. با تشکر از همراهی و همکاری شما، این بود سرویس خبری که تقدیمتان شد. تا بعد.

0: په سویس کې د میشتو افغانانو لپاره یو ساعته خبرونه.
1: برنامه یک ساعته برای افغانهای مقیم سویس.
2: یک بار دیگر شما را به شنیدن برنامه رادیو آوای هندوکش یا هندوکش غک از رادیو بن از کشور سویس خوش آمدید میگویم و خرسندیم که تا این دم شننده برنامه یک ساعته خودتان هستید. و اما چرا این برنامه به نشرات آغاز کرد و هدف از نشر این برنامه چی است؟ بیایید به اظهارات سحر لیوال گوش بدهیم در مورد که در مورد اهداف این برنامه یک ساعته برای شما توضیحات میدهد.

به نام خدا و با سلام، همراه با محبت و احترام به شنونده های عزیز و ارجمند مقیم سوئیس و هموطنان گرانقدرم که صدای من را میشنوند. خوشحالم که با پخش این برنامه رادیویی در خدمت شما هستم. من آرزو دارم این برنامه که حالا هر 15 روز یک بار پخش می شود، روز صدای رسای هر یک شما شود، بیانگر آرزوها، دردها و امیدهای شما شده، پل هموار شود میان شما و مقامات اداری و دولتی این کشور. این رادیو با تکیه به شما هموطنان عزیز و به یاری نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما نازنینان با پایستاده و به پیش گام برخواهد داشت. ما سعی میکنیم برای هر سن و سال و برای هر قشر و صنف برنامه داشته باشیم. ما میکوشیم تا حقوق مسلم و قانونی هر هموطن مقیم این سرزمین را به خوبی توضیح و تشریح نموده، از آن با تمام توان دفاع و پاسداری نماییم. رادیوی شما سعی خواهد نمود تا هر جا در مدرسه، دانشگاه، خانه و محل کار با شما باشد. با شما از افغانستان، سوئیس، اروپا و جهان اطلاع بدهد. معلومات و آگاهی های تازه ارائه نموده و موسیقی دلخواه شما را پخش نماید. موفقیت ما در رسیدن به این همه اهداف انسانی، غیر سیاسی و روشنگرانه منعود و مربوط به همکاری و همراهی هر یک شما عزیزان است. ما در هر گام خواهان حمایت شما و خواهان نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم و سازنده شما هستیم. بیایید با شنیدن این ترانه قشنگ دستهای ما را برای همنوایی و همصدایی گره بزنیم و به یاری هم این رادیو را به رادیوی هر روزه و صدای رسای هر یکتان مبدل سازیم.

دوستان عزیز، خرسندیم که تا این لحظه شنونده برنامه یک ساعته رادیو هندوکش یا هندوکش خک از رادیو بن از کشور سوئیس هستید. شما این برنامه را به روز یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر با وقت اروپا و به ساعت 4:30 با وقت کابل روی موج 95.6 FM شنیده میتونید. همانچی در ادامه این برنامه خواهید شنید. اخیراً 46 نشست چهارشنبه های اروپا در خصوص خانم های پناهنده افغان در فرانسه برگزار شد. این برنامه که هدف آن آگاهی دهی در مورد وضعیت زنان افغان است، با کمک UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برگزار شده بود. شماره از زنان روشنفکر افغان مقیم فرانسه هر کدام در مورد نوعی عملکرد اجتماعیشان و مشکلاتی که با آن روبرو بودند توضیحات دادند. در برنامه امروز رادیو آوای هندوکش اظهارات شماره از شرکت کنندگان را تا یک گزارش برای شما آماده کرده ایم که تا لحظات دیگر به دست نشر سپرده می شود. امیدواریم تا پایان برنامه با ما باشید.

برنامه آوای هندوکش یا هندوکش رخ در هر ماه دو بار بر روزهای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت اروپا و ساعت 4:30 مصر به وقت کابل روی موج 95.6 از طریق رادیو رابه یا رادیو برن از کشور سوئیس به نشر می‌رسد.

0: فرهنگی خبرونه.
1: گزارش های فرهنگی.
2: شما شنونده آخرین تحولات فرهنگی افغانستان، منطقه و جهان با من زهره رحمانی از برنامه رادیوی آوای هندوکش از رادیو برنه کشور سوئیس هستید. آغاز اخبار فرهنگی با دستاوردهای فرهنگی افغان ها. وکیل کوهسار فوتو ژورنالیست افغان برای گزارش از افغانستان جایزه سوپا را دریافت کرد. آقای کوهسار عکاس خبرگزاری فرانسه برای مجموعه عکس بوتاکس زیر بقعه ها که زندگی شمار از زنان افغانستان را در سایه محدودیت های طالبان به تصویر کشیده است، برنده جایزه 2026 انجمن ناشران آسیا یعنی سوپا شد. او این جایزه را در هنگ کنگ دریافت کرد. مجموعه او با عنوان بوتاکس زیر برقه ها در بخش برتری در عکاسی مورد تقدیر قرار گرفت. جوایز سوپا از معتبرترین جوایز روزنامه‌نگاری در آسیا به شمار می رود و هر ساله با آثار برتر در زمینه گزارشگری، عکاسی، روایتگری، تصویری و آزادی رسانه ها اهدا می شود. ادامه اخبار فرهنگی با خبری در مورد ساخت یک فیلم تازه افغانی. فیلم پوشچی ساخته صدیق برمد نماینده فروش بین المللی پیدا کرد. رسانه اسکرین دیلی گزارش داده است که فیلم پوشچی با کارگردانی صدیق برمد همزمان با پایان فیلم برداریان در آلمان نماینده فروش بین المللی پیدا کرده است. بر اساس این گزارش شرکت لوپک مستقر در پاریس مسئولیت فروش بین المللی این فیلم را بر عهده گرفته است. فیلم پوشچی که فیلم نامه آن با عنوان ماجرای کابل توسط اسد حسین و دیوید وهاب نوشته شده، داستان خود را در کابل سال 1992 روایت می کند. این فیلم زندگی یک پوشچی را به تصویر می کشد که در بیهوده تحولات سیاسی و اجتماعی برای بقا تلاش می کند. پوشچی محصول مشترک شرکت های آلمانی اپیک فیلم پرودکشن و میتو فیلم با همکاری کمپنی فرانسه و ام آر که فیلمز ترکیه است. صدیق برمک پیش از این با فیلم اسامه که برنده جایزه گلدن گلوب شد و در جشن واره کن به نمایش در آمد، شهرت جهانی کسب کرد. در خبر دیگر از جهان سینما بشنوید که یک فیلم کارگردان کردی به جشن واره فیلم امریکا رای یافت. فیلم کوتای جیلمو یعنی در زبان کردی به معنای آتش زیر خاکستر و 26مین دوره جشن واره بین المللی فیلم نوجاسیدی امریکا رای یافت. این رویداد از جمله جشنواره‌های معتبر سینمای مستقل در آمریکا به شمار می‌رود و از سوی مجله مویمیکر در فهرست 25 جشنواره برتر برای فیلمسازان مستقل معرفی شده است. 26مین دوره جشنواره نوداسیدی در اواخر ماه جون در شهر تاریخی نوداسیدی آمریکا برگزار شد و این فیلم در کنار آثاری از کشورهای مختلف به نمایش درآمد. این فیلم در ژانر اجتماعی ساخته شده و روایتگر زندگی دو کشتیگیر جوان است که در رقابت‌های کشتی رقیب یکدیگر هستند و حوادث جالب اتفاق می‌افتد. در خبر دیگر از فعالیت‌های فرهنگی افغان‌های پناهنده بشنوید که نشست برای معرفی افغانستان فارغ از جنگ و بحران در پولند برگزار شد. شماری از فعالان، فرهنگیان و پژوهشگران افغانهای خارج از کشور نشست را برای معرفی افغانستان از زاویه های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و معاصر در پولند برگزار کردند. برگزار کنندگان در بیانیه گفتند که این نشست زیر عنوان افغانستان الماس در میان خاکستر با میزبانی انستیتوت فرهنگ و کتابخانه شهر کراکوف پولند برگزار شده است. به گفته آنان در این نشست جمعی از شهروندان پولندی از جمله استادان دانشگاه، پژوهشگران، فعالان اجتماعی و نویسندگان حضور داشتند و هدف آن ارائه تصویری جامع‌تر و انسانی‌تر از افغانستان بوده است. در برنامه‌های این نشست تأکید شد که افغانستان اغلب در رسانه‌های بین‌المللی بیشتر از منظر جنگ، بحران و ناامنی بازتاب داده می‌شود. برگزار کنندگان در این نشست تلاش کردند تا افغانستان را از زاویه‌های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و معاصر به مخاطبان معرفی کنند. در خبر دیگر مرتبط با هنر هفتم یا سینما بشنوید که سهرا کریمی رئیس اسبق افغان فیلم افغانستان با عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره فیلم استاکلوم برگزیده شد. قرار است 32 جشنواره جهانی فیلم استاکلوم از تاریخ 10 تا 21 نوامبر در شهر استاکلوم برگزار شود. در این جشنواره 16 فیلم به نمایش گذاشته خواهد شد و در اخیر بهترین فیلم، بهترین ستاره های مرد و زن، بهترین فیلم نامه و فیلم بردار انتخاب می شود. سهرا کریمی در کشور اسلواکی درس سینما خوانده و پایان نامه اش را درباره موج نو سینمای ایران نوشته است. وی فیلم های کوتاهی زیاد ساخته، اما فیلم داستانی او به نام نسیمه خاطرات روزانه دختر مهاجر از موفقیت بین‌المللی برخوردار شد. گفتنی است که خانم سهرا کریمی همراه 10 دیگر افغان که به خاطر مبارزه و دفاع از حقوق بشر و دموکراسی برای گرفتن جایزه ساخاروف یعنی جایزه پارلمان اروپا نامزد شدند. برنده جایزه ساخاروف در 21 اکتبر اعلام خواهد شد.

دوستان عزیز، خرسندیم که تا این لحظه شنونده برنامه یک ساعته رادیوی هندوکش و هندوکشخک از رادیو بن از کشور سوئیس هستید و من حمید پشمان این یک ساعت برنامه را میزبان شما هستم. همانطوری که در انانس آغاز برنامه شنیدید، این برنامه با مناسبت بزرگداشت از مقام مادر تهیه شده است. اینک زینت بخش این قسمت برنامه امروز ما نشر یک پارچه شعر زیبا از ساخته های شاعر در داشنا آقای حبیب سادات است که توسط گوینده خوش صدا بانو مرضی عدیل دکلمه شده است.

0: فرهنگی خبرونه.
1: گزارش های فرهنگی.
2: 46مین برنامه چهارشنبه های شورای اروپا که با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با مناسبت روز جهانی پناهنده و 75مین سالگرد کنونسیون سال 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان برگزار شد. این برنامه فرصت ارزشمند بود تا صدای زنان پناهنده شنیده شود. در این نشست 3 زن پناهنده با پیشینه های متفاوت، یک پزشک، یک هنرمند و یک خبرنگار داستان های زندگی خود را به اشتراک گذاشتند. آنان از مسیر دشوار مهاجرت، چالش هایی که با آن روبرو بودند و همچنان از استقامت، امید و اراده که برای ساختن زندگی جدید در خود پرورش دادند، سخن گفتند. آنان همچنین توانایی ها، مهارت ها و استعدادهای خود را با حاضران شریک ساختند و نشان دادند که پناهندگان با وجود دشواری ها می توانند نقش مهم در غنای فرهنگی و اجتماعی جوامع میزبان داشته باشد. در آشه این برنامه نمایشگاه زیبای از آثار نقاشی دو هنرمند زن افغان و ایرانی نیز برگزار شد که مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت و جلوه از هنر، خلاقیت و تجربه های زیسته زنان مهاجر و پناهنده را به نمایش گذاشت. در پایان از خانم دلفین لونوتر، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و آقای سمیر هیکو، نماینده شورای اروپا به دلیل سخنرانی ها و سهم ارزشمندشان در این نشست قدردانی شد. همچنین از حضور گسترده ی مردم و همکاری عکاسان و از لیو دو اوروب استراسبورگ یا خانه اروپا در استراسبورگ با عنوان میزبان گرم و شایسته این برنامه سپاسگزاری به عمل آمد.

شما همچنان می توانید برنامه های ما را از فیسبوک برنامه گوش دهید و مطالب برنامه را از طریق صفحه فیسبوک هندوکش وایس بخوانید. ما در جهت بهتر شدن نشرات رادیویی آوای هندوکش منتظر نظریات و پیشنهادات سالم و سازنده شما هستیم.

0: د سپورت نړۍ
1: جهان ورزش
0: شما شنونده تازه ترین رخدادهای ورزشی افغانستان منطقه و جهان با من نسیم شفق از برنامه رادیویی آوای هندوکش یا هندوکش غگ از رادیو برن کشور سوئیس هستید. شفیع رستمی داور بین المللی تکواندوی افغانستان موفق شد عنوان بهترین داور رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های اروپا را کسب کند. مسئولان فدراسیون تکواندوی افغانستان اعلام کردند که این داور برجسته به دلیل قضاوت دقیق، حرفه‌ای و عملکرد درخشان خود در جریان این رقابت‌ها شایسته این عنوان گردیده است. رقابت‌های قهرمانی تکواندوی باشگاه‌های اروپا با میزبانی شهر سارایوو پایتخت بوسنی برگزار شد و شماری از برترین داوران و ورزشکاران این رشته از کشورهای مختلف در آن حضور داشتند. در خبر دیگر ورزشی از افغانستان بشنوید که برنامه دیدارهای تیم ملی فوتسال افغانستان در تورنمنت بین قاره تایلند 2026 مشخص شد. ملی پوشان افغانستان در این رقابت‌ها 4 بازی مهم برابر روسیه، ویتنام، تایلند و نیوزلند برگزار خواهند کرد. شیران خراسان کار خود را از 11 اسد با دیدار مقابل روسیه آغاز می‌کنند. سپس در 12 اسد برابر ویتنام به میدان می‌روند و 30 مسابقه افغانستان در 14 اسد در برابر تایلند میزبان رقابت‌ها برگزار خواهد شد. شاگردان تیم ملی در آخرین دیدار خود در 15 اسد به مساف نیوزیلند خواهند رفت. افغانستان امیدوار است با ارائه نمایش‌های درخشان نتایج خوبی در این تورنمنت معتبر کسب کند. در خبر دیگر از ورزش فوتبال در افغانستان بشنوید که مربی سربستانی هدایت تیم ملی فوتسال افغانستان را بر عهده گرفت.

تیم ملی فوتسال تعیین شدند. دجان دجو یک جانشین مجید مرتضوی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان شده است که قراردادش چند پیش به پایان رسید. تیم ملی فوتسال افغانستان در سالهای اخیر و با مربیگری مجید مرتضوی درخشش فوق‌العاده داشت و به جایگاه خوب دست یافته است. در خبر دیگر از ورزشکاران افغانستان بشنوید که پادشاه بریتانیا با تیم ملی کرکت زنان افغان دیدار کرد. با گزارش افغانستان انترنشنال، چارلز سوم پادشاه بریتانیا هفته قبل در اقامتگاه خود در لندن با اعضای تیم ملی کرکت زنان افغانستان دیدار کرد. اعضای این تیم پس از تسلط طالبان در کشورهای مختلف پناهنده شدند. پادشاه بریتانیا با آنها عکس دست جمعی گرفت و از آنها استقبال کرد. اعضای تیم کرکت زنان یک بیت یا چوب کرکت دستساز و مزین به هنر و نمادهای فرهنگی افغانستان را همراه با لباس و نشان رسمی تیم خود به چارلز سوم پادشاه بریتانیا اهدا کردند. پادشاه بریتانیا در این دیدار داستانهای بسیاری از بازیکنان را شنیدند که پس از ترک افغانستان زندگی خود را به عنوان پناهنده از نو ساختند. در خبر کوتاه دیگر از ورزش کرکت در افغانستان بشنوید که راشد خان همچنان در صدر رده‌بندی جهانی توپ‌اندازان کرکت باقی ماند. در خبر گفته شده است که ستاره کرکت افغانستان در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی که اخیراً اعلام شد، بار دیگر جایگاه نخست خود را در میان برترین توپ‌اندازان کرکت جهان حفظ کرده است. بر اساس این رده‌بندی راشد خان در بخش یک روزه با کسب 682 امتیاز در صدر قرار دارد. در این فهرست ابرار احمد از پاکستان با 675 امتیاز در جایگاه دوم و جوفرا آرجر از انگلستان با 649 امتیاز در رتبه سوم قرار دارند. در همین حال عظمت الله عمرزی ستاره تیم ملی کرکت افغانستان در تازه ترین رده‌بندی جهانی آل‌راوندران بازی یک روزه جایگاه نخست خود را حفظ کرده است. بر اساس این رده‌بندی عمرزی با کسب 316 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و به عنوان برترین آل‌راوندران بازی یک روزه کرکت جهان شناخته می شود. پس از او سکندر رضا از زیمبابوه با 276 امتیاز در جایگاه دوم و مهدی حسن میرزا از بنگلادش با 262 امتیاز در رتبه سوم قرار دارد. در افتخارات ورزشی ورزشکاران افغان این را هم بشنوید که فرید بشارت ورزشکار افغان برای نخستین بار در تاریخ در جمع 10 مبارز برتر UFC قرار گرفت. سازمان معتبر مبارزه های آزاد یا UFC با استفاده از سیستم جدید و با همکاری شرکت متا تازه ترین رده‌بندی مبارزان این سازمان را اعلام کرد. در رده‌بندی جدید که با استفاده از هوش مصنوعی انجام شده، فرید بشارت برای نخستین بار در تاریخ در رده دهم قرار گرفته است. فرید بشارت تا اکنون با 15 مبارزه و 15 پیروزی شکست ناپذیر باقی مانده است.

دوستان عزیز و همراهان گرامی، شما یک ساعت برنامه رادیو آوای هندوکش و هندوکش خک از طریق رادیو بین از کشور سویز را شنیدید. این برنامه که به میزبانی من حمید پژمان و با تیم از همکاران نشراتی ما تهیه شده بود، به روزهای یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر وقت اروپا و به ساعت 5:30 وقت کابل روی موج 95.6 FM به نشر میرسد. دوستان گرامی، با تمنای اینکه گردآوردهای امروز ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد، اینک برنامه را در همین جا به پایان میرسانیم و برای شما یک هفته خوش آرزو داریم.